0: stage 2 and 3 and stage 5 afi senya what we bro for stage ni bempe na wo hu se
1: amuja ko
0: wan hwe ni enida so e yasa yakacho so we kid the 2 ni nyina ayeko aye terminated anase bebi edu no ano ayeden na yema wo sa bro fo ni se edu stage sei e wo se wo hwe ni ye na onyankopon de ebibi ahaban ahye nimpa woni mu nsa bomode peye kire akwan se kwode ye cancer enuam ena 3 days mama mi frame mama mi bako me se papa me ni jiya ma me denyankopon ase de ho anadwo no me denyame wo hwe mama se nenenufu na ye ne ya ka kire ne se onko fie nkowu na nyankopon adom ne mpae bo na cancer na wo hwe sabi sentra na aya na mi bisa se se nipa ni poden yo timo ne ne mba obeye den ene tiri de so sidikin me sire wradin shira mawo ende wa ma me so metumi akoni mpem na ye nyina ye denyame ase se wo ha na wo tie mi I'm telling you me see e fen di agro se wenye cancer wenye prostate cancer wuju so no e ma ye want to no wadju so ebetin na wudi di agro bema ye be show roba wo bra wunti wiase de den e wo wiase wunti bi ne ochine suka ho aye papa no o so dikin woman si en kwashem roba na me de me ni me hoka father obi a nsue be gire na ye ase ye kan wasem o dwine ne hoka fo o didi musa ene we wu ko ne hoka fo no so tiase mesrao yari ebi na di wani certain glaucoma na na cataract ya man brofodin osa eduani to wiem na wo bo wonsa no wo hu moko na wo dwane mesi ya di ahaban bakasa ne wo hu se nyame ote ase ebi a wo di egonori a oba wa se kekao fibroid aji wo ye funa boso wi maka che yourself sa fibroid wo yi ni du ebe fifire du ne best solution ne se wo benye dikin meduro na wa ye treatment ebe boa ni nyina ebe shwenke sa ma ni nyina efiri ho wo dia diabetes si aka jo se ni kio try na wo be hu se nyame oyodo dikinyima me wakasoa maka akira wo se me product 4 ewo memedro edro ne edi gu tekyrema ase oyɛ ne edi bompa e sa niamma nei bomodi pebi enti sa niamma nei na mabubo din mesrega na ni bi otie mi sa niamma fo yi me say ebi wo kofodia ebi wo golf city ebi wo dowonya ebi wo sprinters ebi wo medina soto mo manjo enti sa places e ma buboyi mama mi ba ku so som wo fense winiba sa niamma ye ma bo niamma 90 ni ye ono na me say various places ewo oyɛ ne ye de bo mpa ye eduro ne ye de gu tekyrema ase me say ma nkɔtɔ nkwankyɛn de na eye ntini mu adwuma pebi enema nanyi na maka ho asem maka sese wo befrɛ na bia wo pebi na wo yusu a fa wo pen no paper dikin me waha ma me ha number me srewara nemum se yare na wo yare wa ko hospital ya ka cho so wenye yare sei wenye fibro na wo kidney wo liver wo huna mandia me srewara and ye wo fra me akan problem no me srawo me dia me di srawo afi maka sam wei se di kin ma me tie wo hia me a emfa me number ye srɛ edwuma na ye ye nyina ye mfo obuo ahobrase kase de emanye because wo ni wa me ni wo yare eye ya timpa wo chew di kin ma me waka soa me ye edwuma Monday up to Saturday anopai 7:30 na matena sen mesra wara mesi consultation eye free so wo pese wo be humia wo frɛ me problem na wo aka wo yare menye wo baka wo nhyehyɛ esese wo ba na wo aba wo baka so new market wo du hwa bisa black and white restaurant wo du black and white na menko wura ho rough road no da nche na wo de fa so ko straight down ekwan na epema turn right wo turn right and wo asa turn left wo turn left ya ko straight biso bi asempa cho me ko bamboo sport sa bamboo sport nim tridia bebre

0: kwa a wo mo asaman libano e na mote
1: wow
0: asaman middle east na me menka me yetwa mu na makọ libano ma mo na yeti omo nkan na me ka kire wo se kwasi ada wo kena ye ye birthday ye jiwie wo kena ye danya me ase ye dem paibo na kwasi ada no ye de ani kire mu all my father's house ebra ye papa ni fie e ho na ye ko esan se fie ra no e na woda yane ne ko bom ada onyankopon ase bebi awo bia me ekwiate na metu min safre o o de pan white bi wonni white abra bra ne e danya me ase ye papa ye nsira e de ama oman e de ama ebusia e de ama me ne wo nti wo tena fie a wo be ye menwanwa ye ko my father's house e wo dan so my beach em down bomodin na ye nyina wo fa phone na wo de wo ko map no so wo ba my father's house abe hu sa sorry dan fefefe bi ye pie mr wuduru wo na wo hu de wo hu ye na asori dan na fe ni esi wo ba kra na wo betimi abeboa so hu no at cement one bag daddy birthday no near de si asori dan no eti daddy ye ma awoda papa papa na san na mo ko no mo fa nwom we mpie mo nyai me na mento me nyom
2: Yes,
3: very long and life. We are grateful.
2: Thank you.
4: Jim FM.

afe anu e yedi nanu kofodu anso yete ye nanu nkranha ya enya sem ketwa but e koso e de na shechi anu odio gana fwe na majisu ye de pacho yen ye wo street ne so ye de asoto form ensem ni nyoma e koso anu anu se munim se FBI operation bi a wo mo aye e wo Ghana ha ya nipa makoma 130 yesi romance kamo